انزر یاق یل یشم دو ایزا حسن و بسوش وستگن اغا در ناق وستر در احتن حشت و دعای بر احتن غیل لیل چین احتن غدر ده القرآن چاویگ امر دی نادش و تعاونو على البر و التقوى ده لریز و شما انتی عدیک شما انتی غوشی ناق وستر دش غوشی غدش خلوش اهل اساغن هم لش خلوش وش وستگه تو ساغن هم یرسین دیخنی ایش سخلر بلگل دش پایمر علیه صلاة و سلام وین الاق ملیکش دش دل دع ملیکش اول بوخ اللهم اعطي منفق خلفا وزن دير ساغن هم لش ولش وستيجي بغدي سندل دهنا بركة ديع ادي بديع سو واقع از دهنا اخولي واعطي ممسك تلفا وزن دير ساغن هم تلوش ولش وستيجي بغدي سندل دهنا هلك ديع زي داي احسن اولي دعا دو الا اوصل مبدوخ هم دو ازا ساغن وهم يلر تاني وين ويقعدك يوش دو موحش دلح دله الله دار حکیس نعدیس نگ حمون که از خیاته حکیس نعدیس انشن خا برکت دیر دعونا حخلش لا السم ای برکت دیش وش الله دیر ول دیر پیامبر الله علیه سلامت و السلام داو مرداکم به صدق ساقن همی لرتانی شه مکش بود چان غدر شه مکش بود چان دار بلخلوش الله وی تونش ورش وسط دگالیت سنت ایر ساقن هم لقالت عن ساقن همی لشه احسن نه یوش دل ملخ لحاله احسن مرا دل سنه سن درب نسلش دو ازا پیامبر الله علیه سلامت و السلام ذبوا عن اعراضكم بالصدقة شی سیلر دیلوش ساقن هم یلر تانی شی تسلر یلوش ساقن هم یلر تانی ای عادت یح ادم همان چوخلش دخیس لوش سخلش وی هو اول سگه درمسکو دوگ عرجو پیسو اولت ارشتو ای حلول کولا حجر گش نگه حوش وش نگه حنیت امتیلیت باق وق پیامبر ساقن هم نش خلّه کی قدرش خلّه واق وق پیامبر علیه سلامت و السلام پیامبر با علیه سلامت و السلام اینما یستزل المؤمن یوم القيامة في زل صدقته قالش ای مشتی نبصوب استق از محشر میدن خلو نخ مارخت ابالن نه حیش که وش دامن چوح این غیر خروقیز سنت آخدر عند الموخر دهون الچه تو دل دو ساعه نختر عند داخل دوکتن خیش حدیث علی پیامبر علیه سلامت و السلام الصدقه تطفئ غضب ربی و تدفع میته السوء لش دل ساعه نوا دل اغز لو دعوی حون لش دل ساعه نوا حوال ربرتی دهان حوچ ول رخ الله اکبر الله اکبر پیامبر علیه سلامت و السلام چو سموین هم دو ازا شی چق برتی خلر دل دیالوش دائما ال انما الاعمال بالخواتيم شو تشقيني حج خدشون شو خدع دورش دول حاله اخر تعدك شو تشقيني اختار خير دورش دوشون شو تشقيني عيوش العمل يشون اقر حيس بخير يشون العمل شي دلر ايمان شو عدي يغلوش دائما ديلي بوخش دقوي سيج دي نوك بايمر عليه الصلاة والسلام ايو دلر ايمان شو عوو والر لر يشتل هم دو بوخ بايمر ساغن هم يلر دق بركت شدو قد ساغن هم يلر دا لا إحانة رزق دوق شارخ دولوية دا لا دنيان شو رزق إنساني أتو بولوية الله دا لا أتوين دل خدو رزق إخا ساغن هملو شارخ زكت علو شارخ شاسن ولشان غدي شارخ دولوية